တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ15ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့မှာမစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အတူနေ့လယ်စာစာရင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်သူတို့ကဦးဟာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေတည်ရှိရာဘေကျင်းမြို့လေကဂျုံနန်ဟိုင်ပရဝေါ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာပုံမကျေပြန့်စွာလုပ်ကိုင်စေဖို့နဲ့အမေရိကန်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမစ္စတာထရမ့်နဲ့မစ္စတာရှီကကြာသပတေးကထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုးတက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဘိုးအင်းဂျက်လေယာဉ်200မှာယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရမ့်က Fox News သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရှီဟာဟောမူစီလက်ကြံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာကိုမြင်လို့ပြီးအီရန်ကိုစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကဒါကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်ချက်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကြီးညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးဟာတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတင်းလျော်စွာမကင်တွယ်ရင်နှစ်နိုင်ငံကြားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည်ပကတ်တွေထိတောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကြီးမားတဲ့အနေအထားကြောက်ရွံ့သွားနိုင်တယ်လို့မစ္စတာရှီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာထိုင်ဝမ်ကိစ္စကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်မယောင်းဖို့မစ္စတာထရမ့်ကိုမစ္စတာရှီတောင်းဆိုခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနှံ့ကွန်းရဲ့ NBC ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆာနာရဲ့တို့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဘေကျင်းမြို့ကနေတောက်ကြနေမှာမစ္စတာထရမ့်ထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကလိုလားနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့မြေရှားတပ်ထုဒရက်ဆင်ဆိုင်ရာတရုတ်ရဲ့ပုတ်ကုံတင်ချောင်းမှုလို့ဒေတာတွင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဆွေးနွေးကြတာတွေကိုသိရှိဖို့ဂျပန်ဆိုရကစိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ဂျပန်ဆိုရရဲ့သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာနိုင်ငံပေါ်ရှိလာနေတဲ့တရားမှုတွေပါဝင်သတင်းချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ရင်းတင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်လိုတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့တွင်ဝန်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုတို့ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ကနေတင်မောကိုပြစ်တဲ့ဒုံးကျည်ပင်ဖိလစ်ပိုင်ကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေးလောင်မှုတစ်ခုစတင်လိုက်ပြီလို့ NHK ကသတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရဟာအခုလအစောပိုင်းမှာ Type 88ဒုံးကျည်တွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိမြေပြင်ကိုပိုင်ကဝေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ရဲ့လက်နက်တိုက်ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းအဲ့ဒီရည်မြစ်တွေကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာType 88ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်ပြီးမော်ဒယ်အစ်စ်နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ Type 88ဒုံးကျည်တွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ SDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအီပီလာကနေမီလာအထိဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအဲ့ဒီဒုံးကျည်ရဲ့ကြီးစံအစ်စ်နဲ့ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ American တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့အာဖူကူမာမျိုးစားအဆောင်အယောင်ဖြတ်သိမ်းမော်တွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီသိမ်းမော်တွေကိုလက်ရှိမှာရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတဖွဲ့ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဂျပန်ဆိုရဟာကာဝေးပစ္စည်းတွေပြပလွှဲပြောင်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့မူ၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကပြပတင်ပို့မှုတွေကိုအမျိုးအစား၅မျိုးအထိကန့်သက်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရအခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနေ့ထိရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဗ်မှာအနည်းဆုံးလူ24ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအရေးပေါ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကသေဆုံးသူဦးရေနောက်ဆုံးရအစီရင်ကိုတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ drone 650နဲ့ဒုံးကျည်56ဆင့်ပါဝင်ကြောင်းယူကရိန်းလေတပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့ဒါနက်စကီအရက်မှာဒုံးကျည်ဒဇင်းကတိုက်ခန်းအဆောင်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဒီဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့ရေပြားမှာဖန်ခွဲစားတချို့စိုက်ဝင်နေပြီးကြောက်လန့်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်ဒီချင်းတွေသေဆုံးတန်းရရသွားတဲ့အတွက်ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဒါဟာအခက်ခဲဆုံးညဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကားတစ်စီးအတန်းဆိုရင်တော့မှအတန်းကျဲချားတဲ့အတိုင်းသူတုံလုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ရုရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လောင်စာအခြေခံအဆောက်အုံတွေ၊သေယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပစ်မှတ်တွေကိုပဲ့ထိန်တုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကြာတာပြီးနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရှိအရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရုရှားကောက်ဝေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Honda Motor ကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာ2025ဘန်ဒါရီနှစ်အတွင်းအရှုံးများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဓိကအပြင်သူရဲ့ EV မဟာဗျူဟာကိုရှင်းချခဲ့တာကြောင့်အဲ့လိုအရှုံးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်ကထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီက Stock ဈေးကွက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနစ်တာအတွက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာဟာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလမကုံဆုံးတဲ့ဘန်နာရီနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအရှုံးဟာယန်414.3 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးအသတင်းရှုံးဟာယန်423.6ဘီလီယံရှိခဲ့ပါတယ်။အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ Honda ရဲ့ရာနှုန်းပြည့်လျှက်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတာပါ။ EV model တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြောက်အမေရိကရှိစီမံကိန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုစီမံတွေကကုမ္ပဏီရဲ့အောက်ခြေအဆင့်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးလက်ရှိပန္နာရည်နှစ်အတွက်ပုံငွေပြလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအန်ဒါကပြောပါတယ်။ကားနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရောင်းအမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုအမြတ်ငွေယန်း900ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.1ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်။အထက်ဝင်ငွေယန်း260ဘီလီယံရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပိန်စီးချင်းဆိုင်ရာစီကံသစ်တွေအသက်ဝင်လာပြီးပထမလာအတွင်းပေါ်ဆစွာစပိန်စီးမှုအတွက်လက်မှတ်2000ကျော်ထုတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြောင်လက်မှတ်ခွန်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေဟာအသက်16နှစ်နဲ့အထက်တွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်။ဧပြီလတရနေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့စနစ်တရစပိန်စီးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုပုံစံ113မျိုးအတွက်လက်မှတ်တွေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပထမဆုံးချိန်စီကံချိုးဖောက်သူတွေကိုမူအားဖြင့်လက်ညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ပေးပြီးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထမံချိုးဖောက်သူတွေဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာသူတွေကတော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AP လာကဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်မှတ် 2,149 ဆောင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတိပေးချက်တွေရှိနေပေမဲ့စပိန်ရက်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းတွေမှာမရတနာတွေအတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပြရတဲ့အမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း846မှုရှိပါတယ်။စပိန်စီးနေချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတာကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး913မှုရှိပါတယ်။မီပွိုင်းလေးလေးရှိမှုကတော့298မှုရှိပါတယ်။အလားတူကာလတွင်လက်ညွန်တင်ကြားချက်ဒါမှမဟုတ်သတိပေးချက်3,350ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီကံတက်တွေဟာနားလည်ရခက်တယ်လို့စပိန်စီးသူတချို့ကအဆိုကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစီကံချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အစာအုပ်တွေနဲ့တခြားအစီအမံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစီကံတွေကိုပြည်သူတွေပုံမသိရှိနားလည်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဖန်ကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာအာဆာကုစအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဒမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကူစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းဆူကြည့်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: ။この T シャツ

0: အင်ဂျာလို့ရေးထားတယ်
1: ။တီရှပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတမ်ကပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။ဟာနင်ဂျာ
0: ။ဟေးနင်ဂျာ
1: ။အရာဝန်နှန်းကပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။いらっしゃいませ
0: ။ကျူစပါတယ်
1: ။တမ်ကမေးလိုက်ပါတယ်
4: ။すみません。お守りはありますか?
0: တဆေးလောက်အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလား
1: ။အရာဝန်နှန်းကပြန်ပြောပါတယ်။
5: ちょっとここにはありませんね。
0: えらろ、でもましばぶ。
1: ミヤがダムをပြောばれ。
4: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: ダム、あさんが部屋上ましで。
1: えいろダムが。
4: お寺ですか?
0: 部屋上ら。
1: ミヤがダムをပြောばれ。
4: 行きましょう。
0: どうじゃやん。
1: ごめんかい、ジャパンがあさん必死そうだ、ぶろ妙れん。
0: ジャパンの総員あさんをお守りと呼ばれ。なこん類不夜将にまやれまれ。送たるしんまかうね米園あにゃん類がね、かわいぴで感感しでと呼んじじゃばれ。たんしゃにだがろ、えいていていにね、てたれあさん文さん妙ばまぷんい。でにとあてがあとんのが。
4: お守りはありますか?
0: あさん必死にしばだら、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုကြည့်ကြရအောင်
6: ။ Omamori
0: Sora အဆောင်ပစ္စည်း Wa ga katta pya vibat
6: Arimasu
0: Sora kriya
6: Aru
0: ရှိတယ်ရဲ mas ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဝါကျအဆုံးမှာ kha ထည့်လိုက်တော့အမေးဝါကျဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစိုက်မှာကိုလိုတဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝါကိုပေါင်းပြီးနောက်ကနေ
6: ありますか
0: ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
6: ်ありますかお守りはありますかお守りはありますか
1: ドラシノライブ用なんじゃやら。
0: コロジンで必死しみしみ見見にで、ウパマ作業を納唱じば。気とエデリーと損傷院ฐานまပြောနေじゃらဖြစ်ပါတယ
3: ်。すみません。地図はありますか?
7: はい、こちらです。
0: アデベリーをじやん。気とエデてやが見にばれ。
3: すみません。地図はありますか?
1: てせいらを見本しばだら?
0: てやおやこてここ見てるか、あいんそう。
6: すみません。
0: てせいらをさぴょあめそうだ。あいん天眼さんが離れけぴびの。
6: 地図。
0: そらがろ見本ば。文南が便費ばれ。
7: はい、こちらです。
1: ほけ、でまは。
0: 文南が見本を借陳勘備ればれ。てけろ見本もしぶそういん文南は。
6: ありません。
0: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေပဲအာတုံအာနာနဲ့
6: ちょっと
0: そびပြန်ဖြေတာဒါမှမဟုတ
6: ်すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
6: ါ地図はありますかすみません地図はありますかすみません地図はありますか
0: ကဲတော်တာရှင်တို့လည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာအရောင်းဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်အောင်ခောက်ရက်တောင်ရှိမရှိမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခောက်ရက်တောင်ကို
6: စင်စစင်စ
0: လို့ခေါ်ပါတယ
6: ်すみません
0: လို့စပြောပါပြောကြည့်ပါအောင
7: ်すみませんセンスはありますかすみませんセンスはありますか?すみません。センスはありますか?
0: あくてか、忍者Tシャツしらと見じよう。Tシャツ
6: を Tシャツ。
0: 抜こうばれ。忍者Tシャツそらごろ、あれま、ウィバのてび。
6: 忍者のTシャツ。忍者のTシャツ。
0: 抜ぴょばめ。ぴょじば。

0: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: けー、ドラシのコロジネプシシムシメデトワチャビノ。
2: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကအယံဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော်
3: ။いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
2: ဆိုတာကကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာစိုင်းတဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်
5: ။တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။いらっしゃいませ。
7: いらっしゃいませ。
8: いらっしゃいませ。
2: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်တမ်နဲ့အယောင်ဝန်တန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
9: ါこの T シャツ見て忍者って書いてあるあ忍者
3: いらっしゃいませ
9: すみませんお守りはありますか
10: ちょっとここにはありませんね
9: タムお守りはお寺にあるよ。
11: お寺ですか？
9: 行きましょう。
12: ミーヤーのトラベルガイド。
5: あくさびミーヤーへ聞いとわ乱女かなば。ディニゼランザインティでアサクサをメッセージばめ。アサクサそら東京へ名前所レベシアニアဖြစ်ပါတယ်。
2: တိုကျိုရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့အာဆာကုစာဟာခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ထင်းကနေမြင်နိုင်တဲ့အနီရောင်မီးရင်အကြီးကြီးရှိတဲ့ခါမီနာရီမွန်တကားဘောက်ကတော့ဆန်ဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဆန်ဆိုကြီးဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ကြီးထိဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့နာကာမီဆေဒိုရီလမ်းကမီတာ250လောက်ကိုရှည်လျားပါတယ်
5: ။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မုံဆိုင်စတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးတန်းစီရှိနေပါတယ်။လက်နဲ့လှုပ်ပြီးမိခင်ထားတဲ့ဆင်းဘယ်ဆံမုံကျွနင်းယောယာကီလို့ခေါ်တယ်။အထဲမှာအနီရောင်ပဲနဲ့ချိုတွေထပ်ပနာထားတဲ့အယုတ်ပုံမုံ။နောက်ပြီးတီရှပ်ခောက်ရက်တောင်သမင်းစားတူစသဖြင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်
5: ။ကြားရတာနဲ့ရင်အိမ်မှာဈေးဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပြီ
2: ။သွားလေပါခင်ဗျာ။အေးနာကာမီဆေဒိုရီလမ်းဆုံးရင်တော့ဆင်းဆိုကြီးဘုရားကျောင်းရဲ့ပင်မခမ်းမဆောင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။နောက်ပြီးဒီဘုရားကျောင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးမှာပဲတိုကျိုစကိုင်းထရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တွေဒီနှစ်နေရာကိုတစ်ဆက်တည်းအလဲသွားတာများပါတယ်။သောတာရှင်တို့လည်းလာလေကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျမန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
5: လာမယ့်သင်ငယ်စာမှာတမ်ကအဆောင်ဖြစ်စည်းဝယ်ဖို့ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။